0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. I hajde da na početku napravimo pregled trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 7, u Sarajevu i Prijedoru 9, u Doboju 10, u Bijeljini 12, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Najtoplije svjetske metropole trenutno su Peking i Tokio sa 29 stepeni, u Atini je 23, u Madridu i Rimu 19, u Njujorku 18, u Sidneju 15, u Parizu, Londonu i Torontu 13, u Moskvi i Beču 12, a u Štokholmu 7 stepeni. Vrijeme danas djelimično vedro, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni. Srijeda, 23. septembar, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža temperatura između 3 i 7, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. U četvrtak, 24. septembra, više sunčanog vremena se očekuje prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje, koje tokom večeri i noći na petak može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna između 21 i 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 25. septembar, bit će pretežno oblačno sa kišom, većina padavina se očekuje prije podne, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini do 24 stepena.
2: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.